Evo jagenca Božjeg, evo ono koje oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagenčevu.

Se ajunge să o lutară. Lută neapuste plași. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila ta, kako nam je lijepo bilo.